things that I've got. Det är ju något vackert att se en känd artist och rapper bjeffe föran nocken. Känner inte det här är och kan se att Drake bara blir en liten kvalp. Det ska du höra mer om efter Score och Missing Out. Det vill du inte gå glipp av.

Griff med låta Miss Me Too fick du här I P3 med Nora. Och jag snackade ju igår om att jag nettopp har sett den nya Spider-Man-filmen. Och när jag skulle logga den här på Letterboxd så kom jag över några väldigt morsomme reviews. Och jag vill liksom framhäva någon av dem jag syns var artigst. Och jag tror inte det ska vara några stora spoiler här, I hvert fall inte hvis du har följt med lite på vad som har skett I de tidigare filmerna. Och jag syns det här referensen här till första referensen här till Olivia Rodrigo sitt nya album Den Ego. Och det där är en person som skrev You seem pretty sad for a Spider-Man so in love. Och så vidare. Jag har tagit med fyra reviews här. Så skrev någon som skrev Why couldn't Spider-Man show his friends those three other films so that they could remember him? Is he dumb or something? Och det som jag syns är väldigt artigt att jag klarar inte om den här personen här är väldigt ironisk eller inte, för den här personen har också ratat filmen 2 stjärnor. Nej, det syns jag var väldigt rart. Och så är det en annan person som skrev I understand Peter Parker on a deeper level because I too carry the emotional weight of Zendaya not knowing I exist every single day. Det är tungt alltså. Eller så har vi Spider-Man Brand New Problems, syns jag var ganska gøy også. Okej, okay, alltså 4 jag har 5. En sista en. Jag syns det var väldigt gøy. Någon har skrivit It's pretty cool that the CEO of Sex still finds time to be in these Spider-Man movies. Och man kan ju vara ärlig och säga att fyren såg bra ut på en måte. Vi ska höra lite mer musik och vi startar med låta Pompeii

0: Pablo Parisovan då som ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar
2: med... Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Pa, pa, pa, pa. Gå runt och känner mig som tusen spänn.